0: Tole je Antenin in dober hit.
1: Gremo! Nosa, nosa,

Senan Tini. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Dobrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Vonj po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje.
2: V dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.
3: Baby,

0: si gverila zbirko, da pramene delat. Kaj dobiš?
1: Staro pramen?
0: Ja! Če mu daš v roke še en burger in fino pivo, je pa to že skoraj.
1: Staro pramen piknik.
2: Za piko na i priče ti.

0: nič ne 40, 300, 300. Ta prav birko, ta prav drink, ta prav žiber, pa ta prav piknik.
1: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina pika si.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, Eventim.si.
5: Sveže na...

0: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik. Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bob, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Promet. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Zadobrova na zaviralnem pasu priključka Moste zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Bizovik, zamuda okrog 15 minut. Previdno pokvarjen avtobus pa ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri. Zastoji pa na štajerski avtocesti v delovnih zaporah smer Ljubljana med Krtino in Domžalami ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. Pa še radar na Bukovici v Sevški dolini. Srečno pot!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Vreme. Prijetno in lepo sobotno jutro vam želim, ko se zbujamo oziroma ste pri kavici v Novem mestu in Lendavi pri 15 stopinjah, Celje, Črnomelj, Ljubljana 16, Maribor, Nova Gorica 17, Slovenska Bistrica stopinjo več 18 in v Izoli 20 stopinj. Danes bo sončen in topel dan, jutri pa sprva jasno, v popodnevu pa že na severovzhodu znova nevihte, ki se bodo razširile proti osrednjim koncem Slovenije. Temperature današnjega dneva od 25 do 29, jutrišnje jutranje od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31. V nov delovni teden pa bomo vstopili s spremenljivo oblačnim vremenom, s krajevnimi plohami in nevihtami, vmes bo pihal veter, v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, nekoliko se bo ohladilo.
1: Promet.
4: Varno in prijetno sobotno pot, zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Jutri do 19. ure pa bo zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del. Do ponedeljka do 5. ure zjutraj pa bo zaprta tudi hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri. Med Nanosom in Vipavo obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Radar te pozdravi, temen Brlingo, veliki Pirešici za modro ograjo, v Tupaličah so pri predvoru pri pekarni Jaka, pa v Lahočah pri Kovincu in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Hvala za vsa sporočila, želim vam varno, srečno pot in lep dan.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Dobar dan, dobro jutro, nedeljski vozniki in vsi tisti, ki to še niste, pa boste danes to postali. Vedite, da v tem trenutku ni zastojev nikjer na slovenskih cestah. Je pa eno pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas. Želim vam srečno nedeljsko in če slučajno opazite karkoli, dobrodošli. Vas čakam na drugi strani telefona nič 80 22 55.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: Unhealthy, Annemarie in Shania Twain. Obe zelo talentirani pevki. Shania je ena najbolj prodajnih country izvajalk vseh časov, Annemarie pa pop pevka z ogromnimi streaming hiti.
1: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo Gel.
2: In Etera.
1: Vroči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Vroče.
2: Hladno.
1: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Italija je dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalno prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte. Medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujejo med 14 in 17 uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala še nad ostalo državo.
5: Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 21, v Kranju pa 20 stopinj. Danes bo večinoma sončno in tudi toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 24 pa do 29 stopinj. No, popoldne pa se bodo v krajih severno in vzhodno od nas začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile tudi proti jugu.
3: Promet.
0: Ja, danes bo promet delno uviran in sicer zaradi maratona Franje na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Še eno opozorilo, na primorski avtocesti A1 je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani. Zapora bo trajala do konca meseca junija. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Weekend na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, 2 minutki do 10 je zale ura. Maša Gramošek, ti dan zdelan družba na Anteni. In evo, končno se je začele tisti ta pravi poletni dnevi, ki so idealni za kakšen piknik. In And the Best piknik prihaja tudi naslednji teden, pa ne sam to, no, tudi ena The Best nagradna igra te čaka. Kaj točno, pa zveš takoj po teli desetki.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, Maša Grmovšek, sem danes s tabo na anteni in siguran se še kdo strinja z mano, da je na res dober piknik res prava umetnost. Evo, recimo, jaz sem 2 tedne nazaj gostila svoj prvi piknik, vse lepo in prav, dokler nisem čevapčiča čez zažgala, ražniči so mi na palčki razpadel in ostala nam je samo še solatka. Tako da ne boš tako, kaj jaz svoje frende rajš povapna.
3: Staropramen piknik!
2: Evo, naslednji teden med 17. in 19. junijem se bomo družili na Celovški, tam kaj ta prav Žibert, ki prireja že 5. staropramen piknik. Ti lahko letiš kadarkoli med 18. in 23. uro, vstop je prost, čakate pa tudi posebna ponudba in sicer 6 piknik menijev, kjer pri nakupu zraven dobiš še zaston ta velik pir. Sliš se hodone. No, pazi to, poleg tega ti pa še mi, teb in tvojemu frendu častimo meni z burgerjem in pivom za 2 osebi. Vse, kar moš naresti, je poslati SMS na nič 4 na 300 300 in mi napisati, zakaj si nagrado zaslužita prav vidva. No in če te pokličemo, pičite na piknik. No in če to še ni dost, se

0: Cesti s prijatelji in o svoji vespo.si.
1: Promet.
2: Ja, danes bo zaradi maratona Franje promet delno oviran, in sicer na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. In pa še eno opozorilo: na primorski avtocesti A1 je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani. Zapora bo trajala do konca meseca junija. To je zaenkrat top, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Evo, 6 minut, ki še manjka do 11. Naša naslednja desetka pa odpira komad, ki je direkt zdele za začetek poletja. Felix Jen, Jay Hard in Pride čez par minut na anteni. Druženje, pikniki in drink.

0: vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke.
6: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Vreme.
7: Trenutno imamo v Ljubljani 25, na Vršniki 24 in na Jesenicah 23 stopinj. Danes bo večji del dneva sončno in toplo, pozno popoldne in proti večeru pa se bo zobličilo, možne so tudi krajevne plohe in nevihte.
4: Promet.
7: Ja, danes imamo maraton Franja, kar pomeni, da bo promet delno uveren na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. In pa še eno opozorilo, na primorski avtocesti A1 bo od jutri naprej zaprt priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora bo trajala do konca meseca junija. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 150 152. Srečno!
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Vikend na Radio Antena.
9: Radio Antena.
7: Čau, Maša Grmovšek, ti danes krajšam tole nedeljo na Anteni in siguran bi bilo fajn zdaj lepo let za 2 meseca pobegant nekam v Grčijo, ležat lepo tam na eni plažici, uživat in to za ston. No, mogoče se pa da. Kako? Zveš pa takoj po TV desetki.

Evo, zdaj smo na polovici naše desetke hitov vrsti. Prihaja pa komadka, nas bo sigurno malo raznežno, tako kot nas itak vsi o Taylor Swift. Tole je njen Opalite.

Ζενά Αντίνη. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Ej, a si predstavljaš, da živiš nekje na enem grškem otoku, zjutraj, ko se lepo zbudiš, spiješ kavico na enem balkončku, s pogledom na morje, v eni lepi hiški in vse to zaston. No, pazi to, zanj sem na 24 ur brala, da na otoku Seros iščejo prostovoljce za drugo leto, ki dobijo brezplačno sobo, zajtrk in kritje osnovnih stroškov, ki so tam. Edini catch je ta, da pač moš metret mačke. Zdaj, zakaj mačke? Ker skrbiš tam za njih, jih hraneš, čistaš in tako naprej. Se pravi, delaš par urc na teden, ampak vsen v zameno imaš pa zaston dopust nekje v Grči. Tako da, evo, hiter se prijavil, zdajle Gorenci verjetno že pošiljajo prošnje, ker se veš, nimčim, če trikrat v enem stavku omeneš besedo zaston, se oni prijavijo, prijen valjda spoh zaključe stavk.
0: Promet.
2: Ja, danes imamo kolesarski maraton Franja, kar pomeni, da bo promet delno uveren na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje kdaj vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
4: Praznimo skladišče. Adidas, Nike.

odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času. Otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo. Medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.

0: Golding in Love Me Like You Do je bila tole na anteni. Nedelja je, sonček, spet je toplo. Evo za piko na i, pa zdaj le prehaja še Miles Smith s temle hitom. She said, oh, hi, nice to meet you too. Like, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, hi. Nice to meet you, slišiš ga pa čez par minut na anteni.
1: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Od danes naprej boste tudi vedeli, od kje točno prihaja tuj med. Začel je veljati evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 26, Kranju 24 in v Kamniku 23 stopinj. Danes bo še večinoma sončno in toplo, popoldne pa se lahko v krajih severno in vzhodno od nas začnejo pojavljati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu.
2: Promet.
0: Evo, danes imamo maraton Franja, kar pomeni, da bo promet delno uveren na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to tudi pokličeš oziroma nam napišeš na brezplačno 0880-105-2. Srečno!
6: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena.
8: Radio Antena.
0: Evo, 12 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes krajšan tole sončno nedeljo na radiju, kjer pa zdaj odpiramo novo desetko hitov vrsti s temle komadom.

Evo, 15 čez 12 je zdaj ura, prihaja pa komad, ki ga bo Teddy Swims 19. junija na Nizozemskem siguran pel tudi v živo. Tako dajmo, če bi kdo ta komad slišal v živo, ne sam na radiju, karte so že v prodaji.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča, Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, tradicionalno, tako kot vsak teden, smo tudi tega začeli z...
0: Hud hit hedna.
1: Maša Grmovšek, ti danes delam družbo in ja, vsak ponedeljek na radiu zberemo dva huda komada, ti pa pol zbiraš, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, ta teden sta si naši punci, Kaja in Janja, zbrali...

Hvala, baba v balon. Očitno res popularen komad. Glih zan sem pred trgovino slišala dva mulca, ki sta se ga drla iz avta, tako da me sploh ne preseneča, da je zdaj s 74% tudi zmagal. Ajde no, vsaj ena zmaga za fante, naj ima bo. Ti pa tole si Hello Babo slišiš tudi zdaj na anteni.

0: promet.
1: Opazili ste radar na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale. In pa še ena, sicer ne povsem prometna informacija, je pa s cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi pustošilo uničujoče neurje, ima pa prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo brez razloga. In sicer mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami. V imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne uverjate jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firbcanja. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslavi

0: Miles Smith in Stay. Hit, ki je nastal med turnejo z Edom Sheeranom in to takoj po enemu nastopu.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo Gel.
2: In Etera.
4: Vroči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
4: Vroče.
2: Hladno.
4: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Kritiki sicer svarijo, da ravno ti po konci držijo gospodarstvo, sprejetje predloga pa bi ogrozilo tudi odnose z Evropsko unijo, ki je največja trgovska partnerica Švice. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 uro zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj pregledali vozila in okolico.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, na Vrhniki 26 in na Jesenicah 24 stopinj. Danes nas čaka še bolj sončno in toplo vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 pa do 29 stopinj. Se zna pa potem pozno popoldne in proti večeru zoblačit. Možne so tudi kakšne krajevne plohe in nevihte.
1: Promet.
0: Ja, radar imamo še vedno na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale. In pa še eno obvestilo, ni povsem prometna informacija, je pa cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi postošilo uničajoče neurje, ima pa prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo brez razloga. In sicer, mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami. V imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne ovirajte jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firbcanja. To je zaenkrat top, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
0: Hej, hej, Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družba na anteni in evo, končno so se začeli tisti ta pravi poletni dnevi, ki so idealni za kakšen piknik. In kaj je boljšega kakor burger pa eno hladno pivo? Ja, za ston burger pa hladno pivo, ne? Pa ne sam zate, še za enega tvojega frenda in evo, točno to ti mi na anteni častimo že naslednji teden v Žibertu. Zdaj, kaj pa moraš narediti, pa zveš takoj po teli desetki.

0: Senantini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

One Republic s hitom Need Your Love so bili tole na anteni. Evo, zdaj pa prihaja še ena priredba in sicer tega le hita iz leta 95. Insomnia je tole, ti pa zdaj slišiš novejšo verzijo od Baby Rexa in Faintless. Tole je New Religion.

0: lahko nekaj vprašam? A je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na anteni in končno so se začeli tisti ta pravi poletni dnevi, ki so idealen za kakšen piknik. In a veš, kaj je najboljša stvar pri piknikih? Da ti ni treba nič organizirati. Ne rabeš kupovati mesa, ne rabeš iskati ledu, ne googljati, kako se speče čevape, ti sam prideš, ješ in uživaš.
1: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska,
3: uživancija! A bi mi imeli en staro pramen piknik?
2: No, točno to te čaka med 17. in 19. junijem na staro pramen pikniku v te pravem Žibertu na Celovški. Družimo se med 18. in 23. uro, te pa čakajo tudi piknik meni in pri nakupu kjergakoli dobiš zraven še ta velik pir brezplačno. Tudi vstop je prost, no poleg tega imamo pa mi zate še eno hudo nagradno igro. Teb in enemu tvojemu frendu ali pa okej, frendici, častimo burger in pivo za dve osebi. Vse, kar moraš narediti, je poslati SMS na 0413300 in mi napisati, zakaj bi mogla na piknik ravno vidva. A ja, pa še to, vsi obiskovalci lahko sodelujete v žrebu za novo električno vespo, prijaviš se pa na osvojivespo.si, ostalo pa prepustiš sreči na pikniku.
1: Poletje, piknik, here we come!

0: Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, ki in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Artemas in I like the way you kiss me, slišiš čez par minutk.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
2: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
1: Ne odlašaj, količine so omejene.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter pripeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo do sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novo Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Vreme.
7: Trenutno imamo v Ljubljani in Domžalah 27 ter Kranju 26 stopinj. Danes bo še večinoma sončno in toplo, pozno popoldne pa se lahko v krajih severno in vzhodno od nas začnejo pojavljati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo širile proti jugu.
3: Promet.
7: Ja, zaenkrat večjih posebnosti na cestah ni. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
10: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
11: Radio Antena.
7: Hej, hej, Maša Gramovšek, ti danes delam družba na anteni. Evo, zdaj začnemo z novo desetko hitov vrsti. Kmalu ti pa povem tunt, kam lahko pičiš naslednji vikend in kako letos proper otvoriš poletje. Tako da, ostan z mano.

0: Evo, pol treh je zdale ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na anteni. In glede na to, da se tudi uradno bližamo začetku poletja, mislim, da ni boljšega, kakor da sezono otvoriš z enim dobrim kozarcem vina v dobri družbi nekje na sončku. No in točno to te čaka naslednjo soboto v Ljubljani, kjer se spet začenja vinska pot. Zdaj, kaj to pomeni? V Parku Zvezda te med 14. in 21. uro čaka 80 stojnic domačih in tujih vrhunskih vinarjev, pestra kulinarična ponudba in tudi številni nastopi. Jaz sem bila lani, sicer na Martinovi izvedbi, ampak če slučajno greš, ti res priporočam avtobus za nazaj in za naprej, ali pa taksi, pa čim manj sladkega vina, ker mene je naslednji dan toliko glava bolela, res grozen maček, ampak vseeno, valjda ni lepšega, kakor otvoriti poletne sezone z več kot 350 različnimi vini nekje v centru Ljubljane, lepo na sončku. Promet. Večjih posebnosti za enkrat na cestah ni, če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Evo, 7 minut še manjka do 3, novo 10-ko hitov vrsti, pa odpira pevske velik skor 2 metra, by the way. In Somber, mlad 20-letnik, ki je pobral že kar nekaj nagrad, med drugim je bil nominiran tudi za Grammyja v kategoriji Best New Artist.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
5: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10,000 protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50,000 podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več tisoč Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav toliko številčni protiprotesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več tisoč policistov. Medtem po slovenskih cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6,000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3 urah in 38 minutah. V vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
10: Gremo letos na zmago!
11: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
10: Zmagajte z nami!
11: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 27, na Jesenicah in v Kamniku pa 25 stopinj. Danes nas čaka še bolj sončno in toplo vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 pa do 29 stopinj. Bolj pozno popoldne in zvečer pa se bo zoblačilo, možne so tudi kakšne krajevne plohe in nevihte, enako velja za juter.
8: Promet.
0: Ja, večjih posebnosti zaenkrat na cestah ni. Če pa slučajno kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno nič 80 105.2. Srečno!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25
8: 125. Weekend na Radio Antena.
13: Radio Antena.
0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na Anteni, kjer pa, kakor veš, imamo mi tudi svojega neumnega spraševalca, ki v folku včasih postavlja butasta, včasih malo manj butasta vprašanja. No in danes ga je zanimal.
14: Kaj pa pari to z Nojčem?
15: Seba k Švica, Uri.
16: Dosadna oseba.
14: Dosadna oseba, ok.
16: Ne vem.
14: Ok, ti?
16: Škrtip.
14: Kaj pomeni beseda ritoznoj?
17: Najbrž potenje po zadnici.
14: Si ziher?
17: Ja.
14: Okay.
17: Ne, to je kraj.
14: Kaj pa če ti rečem ritoznojčan, kaj pa je to?
16: Pol k***.

Evo, na polovici naše desetke hita v vrsti smo, štartamo pa zdaj še za eno priredbo in sicer tegale komada. Down, Jay Sean in Lil Wayne prihaja pa Lioni, ki je svoj komad izdala na isti datum, ko je original zasedil prvo mesto na ameriški Billboard lestvici.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Evo, 3:30 je zdala ura, Maša Grmovšek, ti dan skrajšan tole sončno nedeljo na anteni, kjer pa, kukor veš, imamo mi tudi svojega neumnega spraševalca, k folku dostkrat postavlja malo neumne vprašanja. No in dan ga je zanimal, kaj je to ritoznojčan. Zdaj, ja, sam tako uvednost, ne, to ni oseba, ki se poti izriti, ampak je vin in to iz kraja ritoznoj. Dob se mislo, ne, da obstaja tudi kraj s takim imenom in sicer na Štajerskem. Zdaj, kaj so pa rekli drugi, pa lahko slišeš zdele.
3: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
4: Kaj je ritoznoj?
5: Ritka švica. Švica na rit.
4: Za švica na rit, ok. Kaj pa je ritoznojčan?
5: Isto drag, po mojem. Isto.
4: Čak, iz Švica si prišel na drag.
6: To je pred kraj.
4: To je?
6: Kraj.
4: Bravo. Kaj pa ritoznojčan?
5: Seba, ka švica v rit.
7: Dosadna oseba,
4: ok.
7: Ne vem.
4: Ok, ti?
5: Škrtip.
4: Kaj pomeni beseda ritoznoj?
5: Ne vem.
8: Najbrž potenje po zadnici.
4: Si zihar?
8: Ja.
4: Ok.
8: Ne, to je kraj.
4: Kaj pa če ti rečem ritoznojčan, kaj pa je to?
5: Mam. Ja,
8: to so neki dobri tipi.
4: To so
8: dobri tipi. Niso dobri za nazaj.
4: Kdo ali kaj je ritoznoj?
8: Mozol na riti?
4: Ok.
5: Nekdo se poti.
4: Ok, kaj ti je? V riti?
8: Poti se v riti.
4: Kdo je v riti?
8: Da se potiš v rit.
4: A jaz sem v riti?
8: Ne.
4: Ta je tudi beseda ritoznojča. Kaj pa je to?
8: Nekdo švica v riti. Da se nekaj poti.
4: Da se poti.
5: Pa ne vem, kaj se ne. Rit.
4: Če je ritoznoj.
5: Rit.
4: Kdo ali kaj je pa ritoznojčan?
5: Tiske se mora ritoznoj.
4: To je drugače vino, vrsta vina, ampak...
8: To bi jaz rabila vedeti.
5: To je vrsta.
4: Jaz sem bil v stiku že večkrat z ritoznojčanom.
7: A pa ful švicaš, ali kaj?
4: Okej, ne, naprej. Kaj je ritoznojčan?
7: To je gej, ali kaj?
3: Madic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
2: Za enkrat ste opazili samo en radar na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne. To je za enkrat om, če pa slučajno opaziš še kaj, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
9: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
11: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: greš na staropraven piknik od srede do petka v Zeleni vrt, ta pravi živrt ob Celovški.
1: A hočeš za ston staropraven nagrado?
0: Saj že piknik bo hud, ampak nagrada pa še hujša.
1: Zate in za prijatelj pa prijateljco brezplačni piknik meni z

0: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo.si. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo Gel.
2: In Etera.
1: Vroči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Vroče.
2: Hladno.
1: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Po hobotnici Paulu, Slonici Neli in Vidri Tajo se je napovedovanje rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijejo maček pasme Škotska klapovuhka je bil sicer slaven že pred tem, skoraj 250 000 sledilcev na Instagramu.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozna pustolo v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Vreme.
6: Dober dan. Danes po večini Slovenije pretežno oblačno, trenutne temperature po Sloveniji so Murska Sobota, Maribor 24, Portorož 26, Vipava 27, Metlika, Ljubljana, Grosuplje, Velenje 28, Dolenjske Toplice 29 in Cerklje ob Krki 30 stopinj. Popoldne lahko na severovzhodu pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Jutri lahko pričakujemo nekaj padavin, tudi neviht, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno pot!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj,
5: praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od tega četrtka do sobote.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ξενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala.
2: In
1: ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih vratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
9: Vreme. Nadaljujemo sončnim vremenom in tudi jutri bo tako. Pozno popoldne se bodo na severu vzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo jutri zvečer širile proti osrednjim krajem. Ponedeljek bo hladen, zato uživajte v toplem vikendu. V tem trenutku v Izoli 24, Maribor 25, Nova Gorica, Križevci in Slovenska Bistrica 26, Ljubljana 27, Otočec in Krško 28, 29 stopinj pa za Metliko.
6: Promet.
9: Precej jasna in kičasto sončna situacija tudi na cestah danes. Brez večjih zastojev ostaja le en manjši zastoj v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro naprej. Do ponedeljka, 15. junija, torej ta ponedeljek do 5. ure zjutraj, bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Ovoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Zaprta sta tudi priključka Kranj Zahod in sicer izvoz smer Ljubljana in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo predvidoma do 18. junija, torej prihodnjega tedna. Do jutri do 19. ure pa bo zaprta cesta Ravne-Dravograd pri Ravnah zaradi del. Toliko za enkrat cest, srečno, varno, še naprej.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

10 burnju vrsti. Pas da te navdihne, še dobro, da pa nas ne bo odpihnil 10 hitov vrsti na Anteni. Tlej imaš.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Prometna nesreča ovira promet tudi na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhauser. Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si. Outlet.

Hello, Ljubljana, torej nova lestvica, nov teden, čas je, da se imamo dober, zato ker zdaj je un čas, ker se pa nimamo tako dober, a ne? Malco testi, malco izpiti in a veš, še tista zadnja, ki moraš stisniti, preden greš na dopust. Tako da, dajmo biti skupaj v tem, dajmo si pomagati s tem, da poslušamo dobro muziko in dobre komade, tako da gremo kar na 30. mesto lestvice, Miles Smith, Niall Horan in Drive Safe.

Gone, Gone, Gone je bil tole komad, 29. mesto na lestvici Eurotop 30, Taja Damjans in tvoja družba. Tole so bili pa David Guetta skupaj s Teddy and Swinsom in Tones and I. Čas je za 28. mesto na lestvici, 28. mesto tudi prejšnji teden, Sorry Papi, Topic pa Becky G. En tak fun fact o Becky, recimo pri 9 letih, tok so bili revni, je začela delati, da je pomagala družini pri finančnem stanju in potem, ko je bila kar naenkrat odkrita na YouTube, od takrat je pa pač skoraj največja Latin pop zvezdnica. In sedaj na 28. mesto, torej s komadom

Antena je tole, Eurotop 30 lestvica, ta je Damjan sestava tudi v nadaljevanju. Na 27. mestu smo poslušali Martina Gerricksa, Eda Sheerana in pa komad Repeated. To je bila tudi prva novost na naši lestvici ta teden, ampak ne edina, se splača ostati. Gremo zdaj naprej, 26. mesto, Holly Humberstone. Leta 2022 je dobila Brit nagrado za na Rising Star, torej za tisto, ki, na katero moramo paziti v prihodnosti in evo, še vedno ustraja in jaz verjamem, da prihaja vedno višje po lestvici tudi pri nas. Tokrat pa, kot rečeno, 26. mesto, To Love Somebody in Holly.

Poslušaš Anteno in lestvico Eurotop 30, Ray 25. mesto s komadom Where is my husband? Že kar nekaj časa na lestvici in še kar nekaj časa verjamem, da bo. A gre gor pa mal dol, pa gor pa mal dol. No, zdaj čas za 24. mesto, tole bo Gracie Abrams in Hit the Wall, takoj za njo pa še ena čist huda, bejba. Gremo.

0: Euro-lestvica.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo. Medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Hit Radio Antena.
0: Euro lestvica.
5: S tabo je Taja Damjan.
6: Ja, in če se malo bolj v športnem žargonu izrazim, je zdaj le čas za drugo četrtino lestvice. 23. mesto prve četrtine zaključuje Olivia Dean in Man I Need. To smo ravno kar poslušali. Zdaj pa je čas za 22. mesto. Somewhere in Home Record.

5 AM, Michael Schulte, 21. mesto na lestvici, Eurotop 30, na anteni, Taja Damjan sem tvoja družba tudi v nadaljevanju. In zato, da bo ta prav vibe še naprej, imamo zdaj le 20. mesto, One Republic in

Poslušaš anteno, ta je Damjan, sem tvoja družba in pa lestica Eurotop 30. Poslušali smo 20. mesto One Republic, Need Your Love, pa Lush Life, Zara Larsson na 19. mestu in tole bila Jennifer Lopez, David Guetta, 18. mesto s komadom Save Me Tonight. Greva više, greva čist počasi, še kar nekaj časa imamo in še kar nekaj hudih komadov, da pridemo čist do ta najbolj vročih v tem tednu, zdaj na številki 17, pa eno mesto niže kot prejšnji teden, Olivia Rodrigo in Drop Dead.

0: Luksuzni skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Hit Radio Antena.
8: Euro Lestvica.
7: S tabo je Taja Damjan.
9: In bolj kot se približujemo vročemu poletju, bolj se približujemo tudi prvim trem na lestvici temu tednu. Na 16. mesto smo poslušali Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Na 15. ki pa zdaj tik na polovici lestvice, evo Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

Hug Yourself in Kamrad, tole je 14. mesto na lestvici Eurotop 30 na anteni. Taj sem s tabo tudi na nadaljevanju in zatem imam še novosti na lestvici, pa zatem imam še, se veš, ta najbolj vroč comeback letošnjega leta na K-pop sceni. Nič več ne bom povedala, bo treba kar ostati in poslušati. No, zdaj na 13. pa The Chemical Brothers, komad, ki je prišel ponovno na lestvico po nekaj letih, ker pač ja, to naredijo viralni videi na TikToku in to naredi, če te dajo spet v neko serijo, če dajo tvoj komad v neko serijo in potem te ljudje začnejo spet poslušati in se spomnijo na te. Tako da Chemical Brothers, 13. mesto in

12. mesto na lestvici Bruno Mars in I Just Might. Kar se mi poraja takole zdaj v tem trenutku pomislih je, da si lahko to poletje. Preden se kakšno stvar odločiš, pa te bolj vleče k ne, si lahko rečeš, well, I just might. In morda doživiš kaj, kar drugače ne bi. Govorim seveda za fajn stvari, ne dela traperi. No, a ne. Bruno Mars in I Just Might prejšnji teden na tretjem mestu, tako da zna se zgoditi, da imamo, ja ne vem, no, imamo zagotov neko spremembo med prvimi tremi, tako da bomo videli, ostani v moji družbi pa zveva, kdo je pa tisti, ki je prvi, drugi in tretji ta teden. Gremo zdaj na 11. mesto, tole bo Drake in pa Janis STFU, ne bom povedal.

Jaz mislim, da tudi tisti, ki do zdaj niste poznali BTS komadov, pa ste pač slišali, da BTS obstajajo, zdaj vsi nekako vemo, kjeri so prvaki K-pop scene na svetu. BTS, 10. mesto, Swim, prejšnji teden na 12. Zdaj pa čas za 9. mesto, tole bo Olivia Rodrigo in The Cure.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro lestvica.
2: Če si gverila zbirko, da pramene delat, kaj dobiš?
3: Staro pramen?
2: Ja! Da. Če mu daš v roke še en burger in fino pivo, je pa to že skoraj.
3: Staro pramen piknik.
4: Za piko na i priče

0: pravi drink, ta pravi žiber, pa ta pravi piknik.
1: Staropramen piknik od 17. do 19. junija, ta pravi žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
5: Hitradio Antena.
6: Euro Lestvica.
5: Stavo je Taja Damjan.
7: Ja, res je, še sedem ta najbolj vročih imamo pred sabo, cel kup novosti smo imeli ta teden in evo, lahko ti povem, da še prihaja nekaj čist novega. Na sedmem mestu pa nekaj že zelo znanega, gospodična, ki se v tem trenutku najbolj ukvarja s tem, da postane v kratkem gospa Kelce. Torej, Taylor Swift je tista, ki jo poslušamo na sedmem mestu in pa njen komad Opel.

Poslušaš Hit Radio Antena in pa lestvico Eurotop 30, zdaj pa že kar vroče, no. Šesto mesto smo zdaj le poslušali, avstralski producent skupaj z Jenny, Tame Impala in pa Dracula, prejšen teden na četrtem mestu, tokrat na šestem. No, na petem mestu pa zdaj en fant, ki ga pač radi poslušamo in gledamo, lej, ne moramo si pomagati, tole je Harry Styles, peto mesto na lestvici ta teden in American Girls.

Bibi Rexha in Faithless New Religion. Prejšnji teden na petem mestu, mesto višje pa v tem tednu na lestvici Eurotop 30. Taja Damjan, sem tvoja družba in pa Antena seveda. Zdaj smo prišli pa do prvih treh na lestvici. In ja, ful dober je to, da je na tretjem mestu novost. Prvič torej na lestvici in čista nov komad. Težko pričakovan komad od Ariane Grande, Hate That I Made You Love Me. Jaz mislim, da tole je pa kar orang napad na prvo mesto, ampak ta teden evo, na trojki.

Ja, dobrodošli vsi v finalu lestvice Euro Top 30 tega tedna. Taja sem s tabo tudi v nadaljevanju na anteni. In pa evo, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In na drugem mestu. Na številki 3 pa smo poslušali najviše uvrščeno novost tega tedna, Ariana Grande in Hey Did I Made You Love Me. Zdaj je čas za prvo mesto in lahko rečem, da na prvem mestu pa ni nobenega presenečenja, ampak pač če je tako dober. Alex Warren ponovno na prvem mestu s komadom Fever Dream.

0: Ta teden number one. 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? Ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gore.

0: A mi lahko prosim meni pove, a sonce zdajle vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govor.

ξενάντη. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.